Bel bon apremidi pou sa ki an set lisi a sou vakans la nisa mousav ki ka sou airport la la bon apremidi TX122 Sabina, koman ye la? Bel bon apremidi pou etu se moun nan wabo loto a la Pre gade pre pokousyon a sou chime a tepe souple Hey! Janis ki koto ye Bel bon apremidi osi pou se animate ko pa mwen ke toujou le pi mwen Mary, koman ye?